Radio Free FM Ulm. Radio Free FM Ulm. Die folgende Sendung auf Radio Free FM ist ein evangelischer Rundfunk in erzreichischer Sprache. Sie, auf Radio Free FM, die mit den Christen und Schritte Megahertz und auch mit den Jahren auf Ulm, German, Zirkab, na Erzrab, Sratwinger Radio EU. Kubras Samatana, Bissam Gwetanan, mit Hainan Jesus Christus, Salam, Nachumikun. Sambat, auf Kilita Somen, auf Saat Shaat, auf Saat Asset, in Lukho, Zuhuba Mumfasawi, auf Gulodema, in Jimmer. Adalawi, Devasai, Zomui. نتقلي كل اتخيل سماين مدرن فتركا جزائر املاح كسابز وانزي بمحرتك حالي خاص لازلنا حكانا كبرخا يسفح من قصخاد ما يبارث نحنا نايزل الم هوت من انتخن ركب نحاد اتفقر وردخا يسوس كرستوس افكن دحاجاتنا سيبي خاص لازل حنكانا نمسكنكا علونا ازي حجي تدالينا زولو قالوانجيل مزامورن السبعيلنا خنسمعو لبنا خفتلنا بسم قويتانا مدحينا يسوس كرستوس صلتنا سماع آمين.

كورات سمعتنا نلوم زدالنا يوم منفساوي أقول قلتنا أبزين ود حطو ويريتو نزل لكم بس عب أدراش شخص رخوبنا تقولي إخوم أدراشنا راديو فري اف ام ولن جرمن كساب دحر خلوتا سومن زغطل منفساوي أقول قلتنا نرخب سلام أملاح كابخوم أي فلي ليبي هوريلين ان هيرر Das war unsere evangelisch-erträgliche Sendung für heute. Wenn Sie noch Fragen haben, dann wenden Sie sich bitte an Radio Free FM Ulm, Germany.